0: ቤተሰቦች ስለ 201 ባለስቱዲዮ ፕሮጀክት ባለሙያዎች ማይክሮ የስቱዲዮ
1: インドネシア8830オレンジライナー338オールソウル USB2190
2: 1900オレンジライナー338オールソウル USB2190

0: ジニア20-1、フライヘリング180、ベクター2、セミスキーサーメンテン9-8。
1: フライヘリング180、セミスキーサーメンテン9-8、シグナル
0: 20-1。KLM S61、リクリエージュ、ベクター2、ビクセン。
2: KLM
0: S61、ディレクター、ビクセン。KLM S61 verify Victor India X-ray Echo November Vixen
2: Victor India X-ray Echo November Direct

0: ソウル705スタンダーセリング150ディセンダーメインテイン9000
1: ダーセリング150ディセンディング9000エアサイ705
0: ロサンザカゴ8405コンタクト東京レーダー120-2
2: ロサンザカゴ8405120-2

0: ソウル705成田入居の H3015コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 3015
0: ソウル705コンファッション QNH3015 and the frequency 120.2
1: 120.2 3015
0: Okay, thank youSonaras 1097, descend and maintain 11000, new QNH 3015.
2: Descend to 11000, QNH 3015, Sonaras 1097,

0: ツアラ州内のセブン、リシモノミエーション、ディレクテミス、メイテファイブターサンティルテミス、クレードパレスルランウェイトリフォーライトアップトーチ。
1: Direct Temis, maintain 5000 general until Temis, and clear for ILS to runway 34 right approach to north 2907.
0: Asia 110, one turn right heading 200.
2: Right turn heading 200, Asia 1101.
0: All stations, Tokyo approach runway 34 left is closed. Runway 34 left is closed due to runway inspection. It takes about 5 to 6 minutes.

0: リースマーキャー200東京アスロー、スランバイ34 right、 フライヘディング040ベクター2テミス、イサラメインテンスタルボー150。マーキャー200アンドランバイ34 right。ソナラ2内の7コンタクト成田タワー、ワンワイデシモ35。
1: 1835,
0: Sonar 737, thank you, good day. Bye. Cargojet 1807, Liquid Air Direct Peak, Isara Maintain 10,000.
2: Yes, please, 1807, Cargojet 1807.

おはようございます。日本カゴ101、東京アプローチ。エクセクターレス、ドゥルーランウェイ3、4、ライトアプローチ。クレアドバイアス。

0: 2566 23250 のツアーです。
1: 東京プロトコモリンソナルストップ41ディセニンセフライ150フェルティン166ユーデリーマ
0: ーモーニンソナル241東京アプローチランウェイ34ライクラウドバイアスワンプタンゴアライバルディセニンセフライ150バイグリップ
1: ロジャーロニー34ライスアスワンプタンゴアライバルディセニンセフライ150ワールドクリソナルストップ41

0: オステーション東京アプローチ成田九内三ゼロワン三九内三ゼロワン三。スクーター66リデュースティート160ノットです。コンタクト成田タワー118デシモ3カーに。
1: C16 your left and 118デシモ35 to the 866 please.

0: エアプレミア731デジタルメインテイン9000キャンセルオールリストリクションオンスター
1: 。デジタルメインテイン9000キャンセルオールリストリクションオンスター。エアプレミア731
0: ソナラス241デジタルメインテイン6000。
2: デジタルメインテイン6000ソナラス241。
3: アプローチアシャナ102出発リテスパダーロー。
0: アシャナ102スタンバイフォーアナザー4マイルデューティノイズリダクション。
3: アシャナ102
4: アシャナ402440レーディングアイズツーベースエリスネリシーホイスオーズラバイハマスメッシュア
0: ゲーマンレジライナー440東京アスローズインフォメーションマイク成田キュネイ3013エクスペクターレスズルナメイ34ライトアプローチ
4: 3013エクスペクターレスナメイズル34ライトアプローチナポーズ
0: アシアナ102フライヘディング220ベクター2ジーナディステラメインテインポーターさん。
5: ヘディング220ベクター2ジーナディステラメインテインポーターウジャナアシアナ102。
0: エアプレミア731ディクリアディレクトピークス。
1: ディレクトピークスエアプレミア731。
0: オレンジライナー440クリアドバイアルータスタンゴアライバーディステラメインテインフライレボー150。
4: クリアドバイアルータスタンゴアライバーディステラメインテインフライレボー150。

0: シアナ102、リージュマナビエーション、ディレクトジーナ、メインテンポーターさんというジーナ、クレアドフォー ILS ランウェイ34レスタープローチ。
1: リージュマナビエーション、ダイレクトジーナ、メインテンポーターさん、ジーナ、クリア ILS ランウェイ34レスタープローチ、アシアナ102、出航。

0: オレンジライナー440、ディスタラメインテン13ターさん。
1: ディスタラメインテン13ターさん、440。
0: ソナラス241ターン、ライトリング240。
2: ライトリング240、ソナラス241。日本カーゴ1017 miles, 34 right.
0: 日本カーゴ1013, contact tower, 1 mile additional 35. Rating
1: 35, thanks, 日本カーゴ1001, bye-bye.
0: エアプレミア731、ディスタラメインテン5000。
1: ディスタラメインテン5000、エアプレミア731。
0: ソナラス241、リシモノビエーション、ディレクテミス、メインテン5000、トゥテミス、グランドパレストゥルーランウェイ34、ライトアプローチ。
2: ライトアンダイレクテミス、メインテン5000、トゥテミス、グランドパレストゥルー34、ライトアプローチ、ソナラス241。
0: エアピース568、リクリア、ディレクトピーク。
3: Because of peaks at peak 568.
0: Orange Liner 440, Reclear Direct Temis, Disarmainte Sector 3.
1: Direct Temis, Disarmainte Sector 3, 440.

0: エアプレミア731、リーシマのビエーション、ディレクトテミス、メインテンファイブタサンというテミス、グランファレスツール、ランワイ34、ライトアプローチ。
1: ディレクトテミス、メインテンファイブタサンというテミス、クリア、ILS34、ライト、ジュール、アプローチ、エアプレミア731。
0: オレンジライナー440、リーシマメインテンファイブタサン、グランファレスツール、ランワイ34、ライトアプローチ。
2: リーシマファイブタサン、グランファレスツール、ランワイ34、ライトアプローチ、ランダー440。
0: オレンジライナー102、東京アプローチ、ランワイ34ライト、グラドバイアスワンプタンゴアライバル、クロスグリップアップダルボ150。エアピース568A、ディスラメインテン6000。
3: セルメインテン6000、エアピース568A。

0: レンジライナー102、リクリアディレクトハイドラ。
1: レンジライナー102、下げ前ポイント。
0: レンジライナー102、ディレクトハイドラ、ホテルヤンキー、デルタロミオアルファ。
1: じゃあ、ダイレクトハイドラ、レンジライナー102。
0: オレンジライナー440、コンタクト成田タワー、ワンワンイデシモ35。
2: ワンイデシモ35、じゃあ440。
0: オレンジライナー102、リサラメインタイン9000。
1: リサラメインタイン9000、オレンジライナー102。

0: エアティーチ568リーションナビゲーションディレクテミスメインテン5332テミスクラウドパレスツールランウェイ34ライトアプローチ
1: Track Temis, maintain 5000, still Temis, Cliff, Alice, Zulu, 3400 approach, air beach 568.

0: オレンジライナー102、リクリアディレクトピークス。
1: あ、レピークス、オレンジライナー102。
2: モーニングプロチャンス6299、ディセントゥフライナー150、リスインフォメーションバイス。
0: ライナースダウン6299、東京アプローチ、ランウェイ34ライト。クリアドバイアス1、タンアライバル、メインテンスタラボ150。
2: Runway 34 right, and swamp tango, rival, maintain flight level 1000, Chinatown 649.

0: オレンジライナー1 0 2リクチャーディレクトセミスクリアル4アイレスツルランウェイ34ライトアプローチ。
1: セミスクリアル4アイレスツルランウェイ34ライトアプローチ、レーダー102。
0: EVA 108, we clear direct of Temis.
2: EVA 108, taking, correct. We clear direct Temis. Tango, Echo, Mike, Media, here.

0: ご覧になって129の東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアスワン単語アライバル
1: Runway 34 I cleared via Swamp Tango Arrival, Korean Air 2129.
0: Korean Air 2129, Declare Direct Vixen, Maintain Flight Level 150.
1: Direct Vixen, Maintain Flight Level 150, Korean Air 2129.
0: EVA 108, Listener Maintain 13, Question 12000.
1: Maintain 12000 is 108.

0: Sinosaran 685 turn right heading 180. Descend and maintain 6000.Sinosaran 6085 fly heading 180, descend and maintain 6000.
1: Right turn heading 180, descend to 6000, Sinosaran 6085.
0: All station Tokyo approach information November, Narita QNH 3013. Parallel ISL approaches to runway C4 left and right in progress.オレンジライナー612トキアプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータスタンゴアライバーク
1: リアビアルータスタンゴアライバーランウェイ34ライト
0: オールニッポン179リセナドメインテイン9000
1: 9000オールニッポン179

0: イライソン727ウィクリアディレクトピークスパパエコアルファキロシエラリセナドメインテイン1033
1: Direct to peak Papa Echo Alpha Kilo Sierra Descend Maintain 10000 China Eastern 727
0: オレンジライナー522、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビア、ルータス35、アライバー、メインテインフラル4240。
2: ランウェイ34ライト、クリアルビア、ルータス35、アライバー、メインテインフラル4240。

0: オレンジライナー612リクレアディレクトジャレットディセントリーチ10サザンバイジャレット
1: リクレアディレクトジャレットディセントリーチ10サザンバイジャレット

0: オレンジライナー522リクリアディレクトジャレットリセントリーチ10サーザンバイジャレット
1: ディレクトジャレットディレクトジャレットリセントリーチ10サーザンバイジャレットリセントリーチ10サーザンバイジャレット

0: Maintain 9000.
1: Set 9000, cancel all restrictions at page 570.
0: Orange Liner 522, fly heading 040, vector to Temis, additional maintain 6000. オレンジライナー522、フライヘリング040、ベクター2、テミス、ディセナルメインテイン、シックサーさん。オレンジライナー408、コンタクトレーダー120、レスポン2。
1: レーダー1202、オレンジライナー408。
0: オレンジライナー612、リリース D2230 knots。
2: リリース D230 knots、それでは、1230 knots。

0: オレンジライナー612、リリュース P2 1970の。
1: リリューシング190のオレンジライナー612。
0: エアピーチ570、ダウンロイヘディング200。
1: ロイ200、SH パス。
0: エアジュニア1379、ディセントゥーリーチ10000バイジャレット。
1: This is 10000 by Jerry, Air John 1279.

0: オレンジライナー6-2-DSD-2170 のツミンティアンティル 10DME コンタクターは11A-35
1: 170-10DME
0: 11A-35 エアピーチ570 down right heading 230
1: right heading 230 at page 570
0: エアピーチ352リクリアディレクトテミス
2: ディレクトテミスエアピーチ352
0: エアジョン4379リクリアディレクトピークスリセナのメインテインシックサーさん
3: This is PIX リセナのメインテインシックサーさんエアジョン1379

0: 東京アプローチ、オレンジアレセクトル2、リーヴィンファルボ2-0、リセンディンファルボ2-0。
1: オレンジライナーセクトル2、東京アプローチ、インフォメーションオスカー、ナリティケニー、スピード1-1、エクスペクトアレスズール、ランウェイ3-4ラインアプローチ。
0: エクスペクトアレスズール、ランウェイ3-4ラインアプローチ、オレンジライナーセクトル2、インフォメーションオスカー。
1: オレンジライナーセクトル2、クレラビアルーターズ3ゴライバー、インフォメーション10、フライティビル1-7-0。
0: クレラビアルーターズ3ゴライバー、メッセンファルボ1-7-0、オレンジライナーセクトル2。
1: Dynasty 102, front heading 040, vector 2 tennis, keep front and 10, 100 south
2: bound. Heading 040, descend 10,000, Dynasty 102.
1: Yes. Jason 858, OK approach, expect us to zero, runway 34 right approach, Clarvia Swam, Tango, rival, cross grip, right wheel 150.Dynasty 102, contact Tokyo radar 120,
2: Dynasty 102, Dynasty 102,

0: フィリピン428リジューモンナビゲーションディレクトジャレット、メインテン11000。
1: ジャレット、ジャレット、メインテン11000のマナビゲーションフィリピン428。
0: そのラスト243、ディセンドメインテン11000。
2: ディセンドメインテン11000、その243。

0: ジャーマンカーゴ548コンタクト東京レーダー120出します。
1: レーダー120出します。ジャーマンカーゴ548グレ
0: ー。チェジアン1153ディフェンドローインタイン9000。
2: チェジアン9000チェジアン1153。
0: E-Ban 198, descend the main TF level 150.
1: Descend the TF level 150, E-Ban 198.
0: Cheyenne 1153, descend the main TF 8000.
2: Descend the main TF 8000, Cheyenne 1153.

0: ダイナスティ100クリアドリフトピークスパパエコアルファキロシェラドリフトピークスディセンドのメインテイン9000
1: ドラフトドラフトピークス and 9000ダイナスティ100 thank you
2: Tokyo Bulls Tango 327 left wing San Paolo 240 with Nathan Japan
0: Sanna Fox 207 approach, good afternoon, runway 34 right, clear via Rudas Tango arrival.
2: 34 right, clear for Rudas Tango arrival, Sanna Fox 207.

0: モンゴル501リクリーナードディレクトビクセン、リサラのメインテン11000。
1: クリアです、ビクセン、リサラメインテン11000、これで場所は。

0: デジャー1103東京アプローチランベイ34ライトクリアルビアスワンツタンゴアライバーウィンテンファルボー150
1: 34ライトクリアルビアスワンツタンゴアライバーウィンテンファルボー150デジャー1103

0: ダイナソナイト101コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー1202、チャナソナ A101。
0: モンゴレア501、リサラのインテンス6000、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: デシマル6000、120デシマル2、モンゴレア501、Thank you, g o
0: o d day.ターメイアイト15、リサラのメインテンファルボ150。
3: リサラのメインテンファルボ150、ターメイ15。
0: ジャジャー1103、フライヘディング180、ベクター2テミス、リサラのメインテン9000。
4: フライヘディング180、ディセンス9000、テミス1103。
0: カタール8-0東京アプローチ、リポートアルティチュード。カタール8-0トラザ、ランウェイ3-4ライト、エクスペクターレスズール、ランウェイ3-4ライトアプローチ、クリアルビア、スワンプ3-5アライバー、メインテンファルボ150。
2: エンジンランウェイ150、スワンプ3-5、ランウェイ3-4ライトアイレスズール、カタール8-0。
0: ジェジャー1103、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
4: 東京レーダー1202、ジェジャー1103、グデ
0: イ。デイ。
5: 東京アプローチ、ジャパニア55、リービングライトレボー1905、ディセンディング150、ウィッチェペク。
0: ジャパニア55、東京アプローチ、ランベイ34ライト、クリアルビア、スポーク35アライバー。Descent reach Farbo 150 by Respo.
5: Number 34 right, clear to be a spot 3 arrival. Descent reach, right level 150 by Respo, Zana 55.

0: 東京アプローチ NOS ならシスコ0グラフランビリン281250インフォメーションケベック
1: グラスノーレンジライナー640東京アプローチランウェイ34ライトクレアドファイアルーターフタンゴアライバルディスタラメンテンフラーロボ150
0: クレアド150ランウェイ34ライトシエベアルーターフタンゴアライバルレンジャーランシスコ
1: 0オンステーションズ東京アプローチナリタキュネイス3009キュネイス3009キャメネ815、リスタラメインテン6000パラテア503、リスタラメインテン11000
2: キャメネ1000、パラテア503

0: カタリースライ、コンタクト東京レーダー、ワン・ツー・ゼロ・デシモツー。
1: ワン・ツー・ゼロ・ツー、カタリースライ、ブレイク。
0: はい。ノベンバー・スリー・ナイナー・スリー・ブラボー・ズール、コンタクト東京レーダー、ワン・ツー・ゼロ・デシモツ
2: ー。ワン・ツー・ゼロ・デシモツー、スリー・ナイナー・スリー・ブラボー・ズール、シュ
0: ー。はい。
3: 東京フォルタナイスン523 descending to fly level 240 information roaming
0: China Eastern 523 Tokyo approach runway 34 right cleared via Rutas Tango arrival Vistara maintain fly level 150
3: descending to fly level 150 runway 34 right Rutas Tango arrival China Eastern 523

0: 来年下523コンタクト東京レーダー120デシモ
1: 2120デシモ2チャンネル522ブレ
0: ーはいスターウォーカー314ディスラメインテン13タサン
2: ディスラメインテン13タサンスターウォーカー314

0: ィリピン434、ディスタラメインテン13ターソン。
1: Descend and maintain 13,000 Philippine 434.
0: スターウォーカー314、コンタクト東京レーダー 120.2。
2: 東京
0: レーダー 120.2 スターウォーカー215。FedEx 157、Descend via Star to 6000、Cross Lespo at the below, level 150.
3: Alright, FedEx 157, descend via the star to 6000 and cross left below, at or below 150, FedEx 157.

0: ィリピン434、フライヘディング030、ベクター2テミス、イスタラメインテイ6000。フライヘディング
1: 0、ベクター2テミス、インテイ6000、トルビファイト。
0: フィリピン434、ジャスコンファーム、ヘディング030、エンドメインテイ6000。
1: ヘディング030、エンドメインテイ6000、トルビファイト。
0: Air China 9929, descend via Star to 11000.
2: Descending via Star to 11000, Air China 9929.
0: Xiamen Astronina, re-clear direct Aquo.
3: Request direct to Aquo, Alpha, Tibet, Uniform, Oscar, Sierra, Xiamen, Asia, Manor.
0: Upon. Philippine 434, maintain, reduce speed to 210 knots.
1: Reduce speed to 210 knots, Philippine 434.
4: Orange Light Abbasway, Philippine
0: 18841450 by Philippe, we have Romeo. Orange Light 128, Tokyo Approach, runway 34 right, cleared by route correction, cleared by Swan Sun Arrival, descent to Reef Arrival 150 by Grit.
4: Roger, runway 34 right, cleared by Swan Sun Arrival, Reef 150 by Grit.
0: Philippine 434, contact Tokyo Radar 120.2.
1: 120.2, Philippe 4.
0: オキニア604、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディスタラメインテンスラレボ150。
5: ディレクト、ヴィーナス、ディスタラメインテンスラレボ150、ボーイング604。

0: ターミナイスロナイナーフライヘリング045ベクター2ジーナリサラメインテンシクターさん。
1: Heading 045, band 6000, coming up 809.
0: エアチャイナ9929フライヘリング020ベクター2テミスメインテン11000
2: メインテン11000ヘリング020レダーベクターテミスアーチャイナ9929
0: オレンジライナー12A リサラメインテン11000
3: セレット11000オレンジライナー12A
0: フェデックス157ディステントリースポーターさんバイエルガー Air China 9929, Distra Maintain 6000, reduce speed to 210 knots.
2: Descend Maintain 6000, Maintain speed 210 knots, Air China 9929.
0: Air China 9929, End Contact Tokyo Approach, Correction Contact Tokyo Radar 120.2.
2: Tokyo Radar 1202, Air China 9929.
0: シャーミナイスロナイナー、インクリースレートオブディセントリー、シクターさん、ディジトラフィック。
3: A-09.
0: ロジャーシャーミナイスロナイナー、デュートゥトラフィック、インクリースレートオブディセントリー、シクターさん。
3: インクリース、3000、カプランカメア、A-09.
0: ネガティブシャーミナイスロナイナー、インクリースレートオブディセントリー、シクターさん。
3: インクリースレートオブディセントリー、シクターさん、カメア、A-09.

0: Okay, Japan 02 Tokyo Flow, runway 34 right, cleared by Rusa Sango arrival. This is main temple arrival 150.シャーミネアイスロナイナー、リシモナビエーション、ディレクト、ジーナ
1: ディレクト、ジーナー、カメラ、エンジオ、ナイナ
0: ーオヒニア604、リクリア、ディレクト、テミス、イサラメンテ、セブンタソン
2: ディレクト、テミス、ディサラメンテ、セブンタソン、ボイニア、604
0: シャーミネアイスロナイナー、ディサラメンテ、フォーターさん、and cross 10 miles before Gina, at フォーターさん、cleared for ILS runway 34 left approach.
1: Descend to 4000 and before 10 miles before Gina, descend to 4000, clear ILS cross runway 34 left, Gina.
0: Orange Liner 128, ディサラメンテ、シクターさん。
3: シクターだ、オレンジライナー128。
0: エアジャパン102、リクリアディレクト、ヴィーナス。シルクエスト903、リサラメインテン11ターさん、キャンセル、ヴィーナス、オールリストリクション。
4: 11000、キャンセル、スピードリストリクション、リクエスト903。
0: オレンジライナー128、ターン、ライトヘディング190。
3: ヘディング190、オレンジライナー128。
0: オフィニア604、ディスタラメンテン6000。
2: ディスタラメンテン6000、バイナー604。

0: 青春東京アプローチ成田9-3008 9-3008 オレンジライナー128ターンライトヘディング240
1: ライトヘディング240オレンジライナー128
0: シルクエスナイナー03ターンレフトヘディング360ウィサラメインテンフォーターさん
2: ヘディング360チェンジフォーターさんシルクエスナイナー903
0: オレンジライナー128、リシモノビエーション、ディレクトテミス、メインテン5ターン3、ユーテミス、クラウドファイルスルー、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: クラウドテミス、メインテン5ターン3、ユーテミス、クラウドファイルスルー、34、ライトアプローチ、オレンジライナー128。
0: シャーミネアイスロナイナー、コンタクト、成田タワー、ワンワンエディシモ2。ワン
1: ワンエディシモ2、バイバイ、シャーミネアイスロナイナー。
0: はい。オヒニア604、コンタクト成田タワー、ワンワンエディシモ35。
3: タワーワンワンエディ35、ボイナー604、バイバイ。
0: はい。シルクエスナイナー03、リシモナビエーション、ディレクトジーナ、クロスジーナ、ポーターさん、クリアド4 ILS ランウェイ34、レフトアプローチ。
2: ロータイアスキーナ、CIS、ゾルアプローチ、キーナスポーターさん、シルクエス903。
0: エージャパン102、リクリア、ディレクト、テミス、イサラメインテイン、6000。

0: Air Japan 802, リストラメインテン5ターザン、クラウドファーレスツール、ランウェイ34、ライドアプローチ。セルクエスト903、レミコンファームゲイン、クラウドフォー、ILS、ランウェイ34、レストアプローチ。
1: ILS 34 left, en route to Gina, standing 4000.
0: Thank you. Orange Liner 128, reduce speed to 190 knots, Alice.
2: 190 knots, Alice. Orange Liner 128.

0: 山川62東京アプローチグラフランウェイ34ライトクレア VR ダンスタンゴレボ
1: ランウェイ34ライトルートタンゴレボー MSR
0: 山川62リジウムノーマルスピーディセンドルメインテンファルボー150
1: ディセンドルノーマルスピーディセンドルメインテンファルボー150 MSR
0: ジャパンエア754フライヘリング040ベクター2テミスディセンドルメインテン8000
2: ヘリング040ディセン8000ジャパンエア754
0: ジャパンエア754コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2ジャパンエア754
0: イースターデス609プレゼントポジションディレクトビクセン
3: ダイレクトビクセンイースター609
4: United 33 is in the descent passing in 274 to 240
0: United 33 東京アプローチクラスヌーアイレスズルーランウェイ34ライトクリア VR ルータスタンゴレボ
4: ールータスタンゴ34ライトロミオユナイテッド33

0: You're not at base 38, descend 90, 6000.
1: We descend on 6000 at base 38.
0: You're not at 33, descend 90, favorable, 1500.
2: Yeah, 33 down to 150.
0: You're not at 838, contact Tokyo, Rera 120.2.
2: Continue present heading vector to Temis descend 90 7000.
3: はい、ゴリアです。
0: 山口 H62 ディセンドロメンテン6000。
3: ディセンドロメンテン6000、山口 H62。
0: ユナイテッド33、プレゼントポジション、ジュレットアルファ、ロミオエコー0。

0: All right.
1: Okay, Brenda position, Jared, United 33.
0: East 96, have you cleared all the turbulence?
1: Now clear, weather is 6-7-9.
0: Thank you. Engine 125-150, turbulence report is now clear 13,000. Following by 34 Tokyo approach to the runway 34 right, clear via Rutas, Tango arrival, descend and maintain flyable 150.
2: 34 right, Rutas Tango arrival, descend
0: and level 150. United 33, descend and maintain 13,000.
1: 13,000, United 33.
0: Following station Tokyo approach, Narita Kyonet 3009, 3009 with Tango.Yamaka F62, declare direct peaks, maintain 6,000.
2: Declare direct peaks, maintain 6,000, confirming if we control the charge.
0: Yamaka F62, maintain 250 knots, now contact Tokyo radar 120.2.
2: Contact radar 120.2, maintain 250 direct peaks, Yamaka F62.
0: Eastern D609, turn left heading 170.
1: Left on heading 170, Eastern D609.
0: オールニッポン834、リキュラーディレクト、ヴィーナス、ディセンドロメインテン、ワン・トリー・タズン。
2: ダイレクト、ワン・トリー・タズン、ドルバーン、834。
0: オールニッポン、112、ターン、レフト、プライン、ヘリング、190。
2: レフト、190、レンジャー、112。

0: おー、日本 A32、今度東京レーダー、ワン、ツー、ゼロ、デスマル、
1: ツー。おー、日本 1A32、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、
2: デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デ
1: スマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル、デスマル

0: 東京アプローチオール日本は、まあ、レーディング90フリー受信ミス150ウェイズ3号ダムチリフォーレットクレベルスポック3号ライバルオール日本ワンワン
1: ユナイテッドマンナイナースチェックコンタクト東京レーダー120デスポレス
2: 120デスポレス2になればない
1: オンスコンシュコイト H ビッグアジュアクトピーナースディストラムインテンファボー150
2: スタートアップピーナースディストラム150モトシャダーデスポレス
0: ディスタンベストディナーファーザーオールネットバーバ
3: ーサイクルライトクレイオメコネクトステップスタンドウィッチステップ
1: グラスデンオーリパイトロシフト東京アプローチクリアビアルータスタンゴレバーフォーランベイ34ライトイミッションタンゴオーリファイトロシクロスママスアップサボー240
3: マスクロスママスアップサボー240

0: 觉得那别接的是什么样的就是能认识到的
1: 别接的就是能认识到的那种光线
2: United 142, contact Tokyo Radar, 120.2.
3: 120.2, United 142.
2: Korea Air 2125, contact Tokyo Radar, 12, contact Tokyo Approach, 127.7.
4: Contact Tokyo Approach, 127.7, Korea Air 2125.東京アプローチコリアニア2125ディセンディングフライウェイ150
0: コリアニア2125
5: ディセンディングフライウェイ2450
2: コリアニア2125東京アプローチメジャークリアビアルータスパンゴライバーフォーナメイ34ライトディスタラメインテンフラボー150
5: ディスタラメインテンフラボー150クリアビアルータスパンゴライバーフォーナメイ2170フラボー24ライト
2: AirPage 528, Liquid Director Bina.
6: Jack Bina, Airpage 528.
7: Tokyo Approach, DP46, leaving around 730, descending 150 with Tango.
0: DP46, Tokyo Approach, expect Iris Will, Lamin 34, right approach, United Connect 3008, descending info.
7: Expect Iris is good around the TV4 right approach. This is
0: 46
7: speed by a swap to Tango arrival. This is speed carbon 150 by grip. Grab your swap to Tango arrival 150 by grip, TV4.
2: Call
5: report 2178, request your stop here. Thank you, that's Venus, call report 2178.

0: Bohemia 6 right now, resume on navigation, direct to Accra.
1: Resume normal navigation, direct to Accra, Bohemia 6 right.
2: コーディア215、コンタクトの方はママ1、コーディア215、コーディア215、コーディア215、
0: コーディア215、コーディア215、コーディア215、コーディア215、コーディア215、コーディア215、コーディア215、コーディア215、コーディア215、コーディア215、コーディア215、コーディア215、コーディア215、
1: Can I have
0: Flight
1: 160 over? Yes, I'm going to
3: fly across Elgar 4000 feet, cleared ILS 34 left, Air Canada 5.
2: Tokyo procedure JL1105, direct Korean, H1 level 150, information
0: 6-0.
2: JL1105, cleared ILS 34 right, JL1105. Bohemia 6-0, cleared ILS 34 right, JL1105.
1: 127.7 Bohemia 608. Approach correction Bohemia 608. Approaching flight level 160. C2A7 information info.
3: Bohemia 608.
1: Runway 34 left. Bohemia 608.
3: Bohemia 608, descend
1: to maintain flight level 150. Maintain flight level 150, Bohemia 608.

0: Canada 5, it is 221-990.
1: Hello, 190, not there, Canada 5.
2: キャプテンタンゴ720デルタウィスキー東京アプローチランウェイ34ライトクレバーイヤルータスタンゴアライバーディスタンドメインテンフライトレベル1マイクロランウェイ34
3: ライトルータスタンゴアライバーディスタンドメインテンフライトレベル1マイクロランウェイ34ライトル
0: コリアナ711トランシカセルビュー、リーディング6300、ディセミンジュー、ファイルカーザーヘアバッチ、センチューボンテラメス、リーフォーライ
4: ト。ラジャー、シャッピンサイクエナ7のラン。
0: オーヒーナ608、ディセンダルメインケー1、3トラン
5: シカセルビュー、ディセミンジュー、ファイルカーザーヘアバッチ、センチューボンテラメス、
2: AB626, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
6: 120-2,
0: Decembia
7: 1105, Decembia Star
5: 2100, Decembia 1105. Approach, I'll turn to the next area, 8
0: QNH.
5: QNH 3008.
7: Approach, Decembia 1105, compound Decembia Star 2100.
6: Plus.
7: Decembia
0: 1105,
7: Decembia Star 2100. Decembia Star
0: 2100,
8: KJ 1105. Korean SM11, report speed. Now speed 170 knots and decreasing.
0: Korean SM11, thank you. Contact
8: Narita Tower 1182. Contact Narita Tower 1182, Korean SM11.
9: Look up, approach Japan Air 40.

0: 東京 A70 東京アプローチが船のランウェイ34ライン、クライバーやルーター35アライバー、メインテンフライトレベル240。
1: ランウェイ34ライン、ルーターステンド、レベル240、香港シャドウ A70。
0: ジパンエア720、ビクリアディレクト、ビーダン。
2: ビクリアディレクト、ビーダン、ジパンエア720。

0: 航空シャトル870、リクレアディレクト、ビーナー。ディスタンドメインテンス、フライトレベル150。
1: ディレクト、ビーナー。ディスタンドレベル150、ハコンカレ
2: ー。ドレスライナー、334、EBQ フライトレベル300、NQ フライトレベル240、ビズインフォメーションピッター。
0: オレンジライナー334、東京アプローチ、グラフ、ヌーランウェイ34、ライチ、フレーバー、ユータス、タンゴアライバー、リフサのメイン、コション、メインテンス、プライスレベル140。
2: 34、ライト、クリアドビア、ルータス、タンゴアライバル、
3: メインテンス、プライスレベル140、オレンジライナー、リフ
0: サのメインテンス、リフサのメインテンス、リフ
4: サのメインテンス、リフサのメインテンス、リフサのメインテンス、リフサの
1: メインテンス、リフサのメインテンス、リフサのメインテンス、リフサのメインテンス、リフサのメインテンス、リフサのメインテンス、リフ
0: Good afternoon, Japan Air 3084, Tokyo Approach, Runway 34 Right, Clear by Arutas, Tango Arrival. Descend Maintain, Flight Level 180.
5: Runway 34 Right, Clear by Arutas, Tango Arrival, Descend Maintain, Flight Level 180, Japan 3084.

0: Cathay 653, descend the runway 04, bound on
1: Cross Corgi at below 6,000. Roger, descend the runway 04,000, cross Corgi at below 6,000, AP
0: 652.
2: オレンジライナー334、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
3: コンタクト東京レーダー1202、オレンジライナー334。
2: ジパンエア740、ターンレフトリング070。
4: レフトリング070、ジパンエア740。

0: Tokyo approach, it's 1170 station, flight level 150, information fix.
1: Japan Air 3084, resume on navigation direct to Venus. Descend via star to 11000.
2: Direct to Venus, descend via star to 11000, descend 3084.
3: Okay, approach Japan Air 712, leaving cargo 253, descending cargo 250.
1: Japan Air 712, Tokyo approach, good afternoon, and 34 right, clear via Ruta 35 arrival. Descend maintain flight level 240.
3: ルータスタンガライバー、センスパルボ240、ジパネア、セブンワンセブン、グラフランス。
1: ジパネア、スマンテン、ランベー、3フォーライン。
3: ランベー、3フォーライン、ランベー、ランベー、ラン
0: ベー、ランベー、ランベー、ランベー、ランベー、ランベー、ランベー、ランベー、ランベー、ランベー、ランベー、ランベー、ランベ
1: ジャパン
4: エア3034
1: コンタクト東京レーダー
3: Descend 0 1 0 descend 1 1000, Japan 7 4 0.
1: Japan Air 712, fly heading 100, vector to Venus.
0: Japan
1: Air 740, resume on navigation direct to Venus. Descend via star to 11000.
4: 以上のナビゲーションを出すとビーナーズ、ディセンドバイアスター、ワマッターザー、ジェパンヤー、
0: 740。ディセン
4: ド
0: バイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、ディセンドバイアスター、

0: Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final
1: 712リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712
0: リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final 712 リズムオンナビゲーションディレクトビーナ。Final
2: 712 APC652 グラマン。
0: オレンジライナー426、ディセンダーのメンテンフライトレボー150。
3: ディセンダーのメンテンフライトレボー150、オレンジライナー426。
0: オレンジライナー426、and hold over ルーターサーズパブリッ
3: ジ。ホールドオーバールーターサーズパブリッジ、オレンジライナー426。

0: クロスエルガーとポーターランクリアです。ランウェイ34レフトアプローチルポン232。オリコン
1: 1476、
0: フ
1: ジラン
0: ウェイ2475、フリーコライ
1: ティング
2: マイナス5サイブチャートでアプローチ、セクターアイレスジル、ランウェイ34ライトアプローチ、ランウェイ35ライトスロー、ホールドオーバー、ウーターズ、
3: ホールドオーバー、プレイヤーズ、ワンワンタウザー、オリポイント、モデルに入ってます。

0: Air Canada 9 contact 成田タワー118 decimal 2
1: 118 decimal 2 for Air Canada 9, bye bye
0: Bye EtherJet 607 contact 東京レーダー120 decimal 2
1: 東京レーダー120 decimal 2 EtherJet 607

0: オレンジライナー800インフォメーションブラボー QNH 3009ナイナ
1: ー Thank you 3009オレンジライナー800
0: シンガポー12リクリアディレクトピーク
2: リクリアディレクトピークパパエコーエルファキロシアラシンガポー12
0: Confirmed

0: 九观众在场观众观众观众观众观众观众观众观众观众观众观众观众观众观众观众观众观众观众观众观众观众
1: オレンジライダー632東京アプローチ1134ライトクリアドビアブータス3号アライバルスタートディセントスワロボ240
0: スタートディセントスワロボ240アイスクリアドビアブータス3号アライバルスタートディセントスワロボ240
1: アナムスカイ174東京アプローチ、エクスペクト ILS 1834レフトアプローチ、クリアドビアスワンプ、エコーアライボ
2: エクスペクト ILS 1834レフトアプローチ、クリアドビアスワンプ、エコーアライボ174
1: シンガポー12リセンドのメインテン8000、コンタクトレーダー120デシモ2
3: リセンドメインテン8000、コンタクトレーダー120デシモ2、シンガポー12
1: LR-091, contact radar 120.2
4: 102 LR-091,
1: bye bye.
4: Okay. Orange Liner 800, descend
1: on the main
4: chain 11000. 11000, Orange Liner 800.

0: 도쿄 컨트롤 진에어 209 너 나우 헤딩 170 디센딩 디플라이 레벨 150 위딘 3미니 인포메이션 알파 위 클리어 오브 웨더
1: Cinea 209 Tokyo approach clear of weather understand Reclear direct grip cross grip at the follow 150
0: Reclared direct grip cross grip flight level 150 Cinea 209
1: Cinea 209 your runway 34 right expect ILS Zulu runway 34 right approach clear of your swamp tango arrival
0: Cleared swamp tango arrival ILS Zulu runway 34 right approach Cinea 209
1: オレンジライナー800、フライヘリング180、ベクターシミ、ディセンドのメインテン、ライナー1000。
2: ヘリング180、ディセンド、ライナー1000、オレンジライナー800。
1: オレンジライナー630、リクリアディレクトピーク、ディセンドのメインテン、8000。
2: ナローピーク、ディセンド8000、オレンジライナー1000。

0: ソナロス245フライングヘディング1820ベクター21ミースディストラメンテン9000
1: フライングヘディング1820ディストラメンテン9000ソナロス245
0: ダイナスティ126ディセンドバイヤースター11000
2: ディセンドバイスター11000ダイナスティ126
3: Tokyo kind of joining. Can you confirm that we can descend via the Tupac Tango or do you need us to stay at flight level 150?
0: Calling 218 at this time, Rikuya Directo, Sofia, descend 110, 9000.
3: Direct Sofia and descend 9000.
0: All Nippon 904, descend 110, 6000. Korean 707, Tokyo Approach, Runway 34 Right, Expected is Zulu, Runway 34 Right Approach, Flying Heading 200, Vector 2 Timmy. Vector
4: 2, Zulu,
0: Right Approach, Korean 707, Flying Heading 200, Vector 2 Timmy, Maintain Feather 150.
4: Heading 200,
0: Maintain Feather
4: 150, Korean 707.
0: All Nippon 904, descend 110, 6000.
1: Descend 6000, All Nippon 904.
0: Dynasty 126, now release T250 or less.
2: T250 now less, Dynasty 126.
0: Korea 707, descend 110, 11000.

0: Orange Line number one four DC 230 no.
1: DC speed 230 no. Orange Line number one four.
0: Orange Line number one four. Contact Tokyo Radar 120-02.
1: 1202 Orange Line number one four.
0: グレートベイ322東京アプローチこんにちは。エクスペクターですズルランウェイ34ライトアプローチクリアドビアルーザースタンゴアライバーメンテンフライトボール240
1: メンテンフライトレベル240クリアフォーデルーザースタンゴアライバー ILS ズルランウェイ34ロミオ34ライトグレートベイ322カミオ
0: ダイナスティー126フライヘディング040ベクター2ティミーズメンテン11000
2: Heading 040, maintain 11000, Dynasty 126.
0: DGA 1107, Leakley Direct Vixen, Dixon maintain 11000.
3: Leakley Direct Vixen, Dixon 11000, DGA 107.
0: グレータベース322、リクルディレクトヴィーナス、ディセンドメンテン、スタートボール150。
1: ディセンドレベル150、アンドレクトヴィーナス、グレータベース322。トキオ、プッシュ、コモア、シンガポール11、ディセンドレベル150、バイメンフォー、ウィンス、ラブ。
0: シンガポール11、トキオ、プロジェクト、コモア、エクスペクターレス、ズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。クリアドビアスポック単語アライバーディセノメンテンフタドボー150
1: RS ブルー34ライトスポック単語アライバーナンバーエディセンフタドボー11
0: ダイナスティー126ターンレフティリング020ディセノメンテン6000
2: ラフェディング020ディセノメンテン6000ダイナスティー126
0: ダイナスティー126コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 1202ダイナスティー126グレイ
0: グレイコーネー218フライヘリング240ベクター2ティミースディセノメンテンス5タ3メンテンスピード220ノーズ
1: ダウンと5000 andHeading 240, Connie 218.
0: Connie 218, also maintain speed 220 knots.
1: Speed 220 knots, Connie 218.
0: Korea 707, turn right heading 180, descend maintain 9000.
4: Right turn 180, descend and maintain 9000, Korea 707.
5: Approach Apis 360, good afternoon, Panama 312, descending Panama 240, by Mamas information, Bravo.
0: AP360 東京 Approach Runway 34 Right Clear to be a route on Tango Arrival Descent Reach Startable 240 by Mama
5: Runway 34 Right Route on Tango Arrival Descent Startable 240 by Mama AP360
6: Tokyo Approach GP44 Maintain for 150 Question Bravo
0: GP44 Tokyo Approach Runway 34 Right Clear to be a Swamp Tango Arrival Descent Maintain 11000
6: JP44, runway 34 right, descent for Tango arrival, descent maintain 11000.
0: Singapore 11, Russia, Leakley Direct Sofia, descent maintain 9000.
1: Correct, Sofia, descent maintain 9000, Singapore 11.

0: オールニッポン L440 リセナバイアスターワンワンタザン。
1: リセナバイアスターワンワンタザン、オールニッポン L440。
0: オレンヤ2131、ビッグディレクト、ビッグセン。
2: ジョイ、ウィンオメーション、タリー。
0: ダブルトランスミッションファースト、コリアンエア2131、ダイレクト、ビッグセン。
3: ディレクト、ビッグセン、コリアンエア2131。
0: ステーションコーディング、東京プロ、ジャパンエア6716。
2: ジャパン
0: 6716、
2: アファーム。
0: Thank you、ジャパンエア6716、東京プロ、ジャンベイ34ライ、クリアドビア、スバンプ、タンゴライバー、メンテンセドボー150。
2: ナンバー34ライ、クリアドビア、スバンプ、タンゴライバー、メンテンセドボー150、ジャパンエア、トゥーマッチ。
0: オールニッポン8442コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120 on a point 442

0: レッシャーナー5ズライフォースペーシー、フライヘディング090、ベクター 2D ナー。
1: ヘディング090、フライヘディング590。
0: エアチャイナ9919、フォースペーシー、フライヘディング320、ベクター 2D ナー。リセンドラメイテン、ワンワンターさん。
1: Flight heading 320 back into Venus, descending 1,000 feet, Air China 919.
0: Giant 616, contact Tokyo radar 120, destination 2. Air China 919, reduce speed to 230 knots.
1: Reducing speed to 230 knots, Air China 919.
2: Tokyo approach slot 79, good evening, descending 11,000 feet.
0: Good evening, lot 79, Tokyo approach, expect ILS Zulu runway 34 right approach, cleared by Swan to Tango arrival.
2: Okay, descending, sorry, expecting ILS Zulu runway 34 right and Swan Tango arrival, lot 79.

0: フレッシュアイダー508ターンです。ヘディング320リセンダーのメインテン11ターン3
1: ヘディング320、11ターン3オリジナル508
0: クリアネア244ライナーフライヘディング140ベクター2ドリームメインテン10ターン3
2: ヘディング140ベクター2ドリームディセンダーメインテン10000フリア249
3: Descending to level
0: 240. Shenzhen 651 Tokyo approach. Report altitude passing.
3: Passing level 280 near
0: Hikuba. Shenzhen 651 Russia. Expect ILS 0 downwind 34 right approach. Cleared by Reuters. Tango arrival.
3: Clear for ILS 0 approach downwind 34 right. Reuters Tango arrival near 651.
0: ロット7ライナー、ディセンドのメイクレッション、ディセンドバイアスター、10ターン3。
4: ディセンディングバイアスター、10,000 ロット7ライナー。

0: Emirates 31A, fly heading 170, vector to Elgar, descend and maintain 9000 alpha.
1: Heading 170, descend 9000, number 318.
0: Shenzhen 651, descend via star 11000.
2: Descend via star 11000, Shenzhen 651.
0: こんばんは、香港シャトル616とキャプローチ、エクスペクトアイレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、クリエイドバイルータース、タンゴアライバー。

0: エミレーツ318、コンパクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 1202、エミレーツ318。We get posted by now 6778 is now leading 166, descend 150 by grid. We have echo and request number 34 Lima for performance.
0: Japan is 6778, Tokyo approach, Russia expect ILS downwind 34 left approach, cleared by a swamp to echo arrival.
1: Central runway 34 left approach, thank you, and cleared by a swamp, echo arrival, Japan 6778.
0: オレンジライナー 1A、ディセンドバイアスター 1-1-3
2: ディセンドバイアスター 1-1-3 ドンフォイランナー 1-8
0: 香港シャトル 646、リデュースピード 2-2-7-0 ノッツオアレス
1: 2-7-0 ノッツオアレス 2-7-0 ノッツオアレス 2-7-0 ノッツオアレス

0: オレンジライナー 1A コンタクト東京レーダー 120-02
1: 120-02 オレンジライナー 1A
2: 東京タネア 6778 We have more than 10 minutes over the leap. Request for the descent.
0: Roger, stand by.

0: ニュージーランドエラーライナー、コンタクト東京レーダー、ワン2ゼロデシマル2。
1: ワン2ゼロデシマル2、ニュージーランドナナナナ。
0: 香港シャトル646、ディセンドバイ。

0: シャーマン看護5790、リクリアディレクトスワンプ、リセンダのメインテイン、ワンワンターさん、QNH3008。
1: 3008, it's 1-1-12, Swamp, just out of 500.

0: アイロハ6324コンパス東京レーダー120デシマル2。コン
1: パス東京レーダー120デシマル2アングルデータフォーゲテイ。
0: はい。コンパス61ディセンドバイアスターズ11ター3。バイ
2: アスター11ター、コンパス
0: 61。オールステーションズアプローチ成田 QNH3008、インフォメーションゴルフイズカレント。
3: Tokyo approach, corner 79 at heavy on descent, flight level 240 with golf.
0: Qantas 79 at Tokyo approach, good evening. Report altitude passing.
3: Passing flight level 264, Qantas 79.
0: Qantas 79, Raja. Expect ILS Zulu runway 34 right approach, cleared by Reuters Tango arrival. Descend runway 10, level 150.
3: Expect 3-4 right Zulu arrival, cleared the Reuters Tango arrival, descend flight level 150, Qantas 79.
0: Asiana 106, reduce speed to 220 now.
4: Reduce speed to 220 now, Asiana 106.
0: Qantas 61, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
5: 1202, good evening, Qantas 61.
0: German Cargo 570, reduce speed to 220 knots.
6: T220, German Cargo 570.
0: Epsilon 166, reduce speed to 220 knots.
7: Reduce speed to 220 knots, Epsilon 166.

0: ダイナスティワンズレイホールドオーバーヴィーナスアスパブリッシュメインテンフレボー240エクスペクトファーザークリアランス0929
1: December 240 and all Venus has published for the current 09-29-91-08

0: セナシーワンゼロ8コンテストレーラーワンツーゼロデシマル2。
1: ワンツーゼロデシマル2、ダナシーワンゼロ8。
0: リアソル703、リセンダルメンテン、ワンゼロタウゼン。
2: リセン、ワンゼロタウゼン、リアソル703。

0: ASR703 のレジューム on ナビゲーションディレクトセミスクリアルフォーアルスズールランウェイ34ライトアプローチ。
1: アルセミスラスルーランウェイ34ライトアプローチ。アルセミスラスルー。

0: リハーサル703リクエストスポットウィン
1: スパット0970ダイオナル18リハーサル703
0: Thank you サーブウカ004リクリエジェストビーナースディサルメンテフロレベル200
1: Direct Venus Level 200, South Korea, in 4, in 04.

0: Japan and Arafoto, recreate direct peaks, descender maintain 13,000.
1: There's a peak that is 13,000 on the China 942.
0: Tower Kelly 04, recreate direct tennis.
2: Direct tennis, Tower Kelly 04.
3: Circuit approach range China 114, leaving flight 181, descending 150 with Impression Hotel.
0: オレンジャーレン114東京プロスケルバイオスワンプタンゴアライバルランウェイ34ライト
3: ケルバイオスワンプタンゴアライバルランウェイ34ライトオレンジャーレン114
0: オレンジャーレン114 now ディセンダルメンテン11,000キヨネシ3007
3: ディセンテン11,0003007オレンジャーレン114
0: オレンジャーレン114リクリエディレクトディクセン

0: オレンジラインワンワンフォーキャンセルオールリストリクションディセンダーメンテンナインナータザン。
1: ディセンダーメンテンナインナータザンキャンセルオールリストリクションオレンジラインワンワンフォー。
0: ターボーカル04、クリアル4、アルト、ズール34、ライトアプローチ、メインテン2500ノーズ。
2: クリアル、ズールアプローチ34、ライト、B250、サウキー04。東京アプローチ、
0: グルーニー、香港シャル650、東京アプローチ、カルバイア、ルーター、スタンゴ、アライバー、エクスペクトアルト、ズール34、ライトアプローチ。
1: ルーター、スタンゴ、ライト、アレ、ズール34、ライトアプローチ、香港シャル。

0: 香港シャトル650リクリアディレクトピークスリサのメインテン6000
1: ダイレクトピークス6000香港シャトル650
0: イーバー196ディセントリーチ11000 by Venus キャンセルスピードリストリクション
2: Descent reach 11,000 by Venus. Cancel speed restriction. EVA 11, correction. EVA 106.
0: Japan Air 942, resume normal speed. Contact Narita Tower 118.35.
3: Normal speed 118.35 by 942.

0: 香港シャトル650リクリアディレクトテミスイサナメインテン5000クリアドファイレスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: 6テミスイサン5000クリアドファイレスズル34ライトアプローチ香港シャトル650

0: AFPG506 リクリアディレクトピークスリセナーメインテン6000
1: ダイレクトピークスリセン6000 AFPG506
0: オレンジライダー114コンタクト成田タワー118.35
2: コンタクトは113オレンジライダー114

0: オールステーション東京アプロ、地球への H3009、成田球への H3009。
1: エアピーチ506、コンファームディセンアルティチュード。
0: エアピーチ506、6000。
1: ディセン6000、エアピーチ506。

0: KFC506 リクリアディレクト、テミス、リサナメインテン5000、クリアドファイレスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ダイレクト、テミス、リサナメインテン5000、クリアドフォー、アイレスズル、34、ライトアプローチ、KFC506。

0: 香港シャトル650、メインテイン170ノットオアグレーターアンティル 7DME、コンタクト成田タワー118デシマル35。
1: 170 knots are greater until 7 dme, 11835, Hong Kong Shuttle 650, good day.
0: Good day.

0: Occupers 18630 Kichwa. Bombing level 263, descend level 240 by Mama. Information below.
1: こんにちは、ボヘリア630、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアドバイア、ルータスタンゴアライバル、ディスタンドメインテフライルボー150。
0: ディスタンドメインテフライルボー150、ルータスタンゴアラズル、34ライト、ボヘリア630。
1: エアピーチ506、コンタクト、成田タワー、118-35。
0: バーバイ35、エアピーチ506。
1: ボヘリア630、リクリア、ディレクト、ヴィーナス。
0: Dr. Venus, 3630.

0: こんばんは、イセントラル2405バイママ
1: こんばんは、エクスプレスウィング606東京アプローチインフォメーションキーロー QNH3009 エクスペクトアイレスズルランウェイ34ライトアプローチ
0: QNH3009 ズルランウェイ34ライトエクスプレスウィング606
1: エクスプレスウィング606 QNH3009 インチーズ
2: Tokyo United 874 for the 290 stop Mama at 240 information zero.
1: United 873 Tokyo approach runway 34 right cleared by Lutas Tango arrival. Descend on engine flight level 150.
2: Descend to the flight level 150 clear for the Lutas Tango arrival United 873.
1: United 873 runway 34 right.
2: Runway 34 right United 873.
1: Express wing 606.Cleared by Lutas Tango arrival. Descend on main deck flight level 150.
0: Descend flight level 150, Lutas Tango arrival.
1: Qatari 806, re-cleared direct Vixen. Descend on main deck
2: 1-1000. Re-cleared direct Vixen, descend on main deck 1-1000. Qatari 806.

0: コーヘニア630レクリアディレクトピークディセンダーのメインテン6000
1: ディセンダー6000ダイレクトピークメインテン630
0: エクスプレスウィング606レクリアディレクトヴィーナス
1: ディレクトヴィーナスエクスプレスウィング606

0: エクスプレスウィング606リクリアディレクトテミスディセンダーのメインテイ5000クリアドファイレスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: ディレクトテミスディセンダーメインテイ5000クリアレスズルランウェイ34ライトアプローチエクスプレスウィング606
0: ユナイテッド873リクリアディレクトピークスディセンダーメインテイ6000
1: ディレクトピークスディセンダーメインテイ7000ユナイテッド873And descend and maintain 6,000 for unit 873.

0: talk about the same call. 0730-213-15500-0.
1: 24840-7 Tokyo approach. Information Lima, QNH 3009. Expect Iris Zulu, runway 34 right approach. オーニポイント407、リクリアディレクト、テミス、シャラメンチェーン、ワンワンタダン。
0: ディレクト、テミス、シャラメンチェーン、ワンワンタダン、テミス、ソーゼロセブン。

0: エクスプレスイング6060 U スピード to 170 knots Maintain 170 knots until 7 DME
1: Speed 170 and maintain until 7 DME Excellent success
0: エクスプレスイング606 Contact 成田タワー 118.35
1: 118.35 Express Wing 606 All systems
0: お疲れ様です

0: ベースプリング408リクリアディレクトビクセン、ディセンはメインテイン11000。
1: ディレクトビクセン、ディセンはメインテイン11000、ディスプリング408。
0: オンリーポイント407、リサンはメインテイン6000。
2: ディセン6000、オンリーポイント407。
0: カタリ806、リクリアディレクトテミス、リサンはメインテイン5000。クリアドファイです、ズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: Track Tennis, this now is 5,000, cleared for now. Zulu C5, approach Qatari 806.
0: United 873, reduce speed to 190 knots.
3: Speed 190 in 873.

0: で、スプリング408、リクリアディレクトピークス、リセのメインテイン、ナイナーターザン。
1: ダイレクトピークス、リセのメインテイン、ナイナーターザンです、スプリング408。
0: カタリ806、メインテイン170ノッツ、アンジェル 7DME、コンタクト成田タワー、118-35。
2: メインテイン170ノッツ、70ME、タワー、118-35、カタリ806、バイバイ。
0: Good day.CP432 Tokyo Approach Information Lima QNH3009 Expect IRS Zulu Runway 34 Right Approach
1: QNH3009 Zulu 34 Tokyo Approach Spring 408 Just confirm descent 9000
0: Spring 408 Affirm
1: Roger descent 9000 Spring 408
0: フィリピン432、クリアドファイア、ルータスタンゴアライバル、ディセンドのメインテフライレボー150。
1: ルータスタンゴアライバル、ディセンド。

0: フィリピン432、リクリアディレクトヴィーナス。J スプリング408、リサのメインテン6000。
1: リセンのメインテン6000、J スプリング408。
0: GP25, Roger, runway 34 left, expect ILS runway 34 left approach, cleared by Sukhok Tango arrival.

0: コリアニア713ターンライテニング200メインテン220ノットはグレイター
1: 。ライトライティング200メインテン220ウィークレイター。コリアニア713
0: ジェスティン426デュースピー230ノット前日のメインテン7ターザン。
2: スピード230ノット前7ターザンジェスティン426

0: フェレックスマントリクエデクトビッグセンディストラメインテン11000フィニッシュ3008
1: フェレックスビッグセンディセンド10000フェレックス10000
0: ディセンド11000
1: 11000 copy 11000フェレックス10000

0: 香港首都652フライリン040ベッカトゥセミ。香港首都652フライリン040ベッカトゥセミ。
1: タリー040、香港首都652。
0: エアピーチ530、リクラジェクトビーナス、ディストラメンテンフラボー150。
2: リクラジェクトビーナス、ディストラメンテンフラボー150、エアピーチ530。

0: ダイナシー106ディストラメンテンフラボー150クロスママスアップはビローフラボー240
1: センターフォー150クロスママスアップビローフラボー240ダイナシー106
0: エアピーチ582リキュアジュレクトビクセンディストラメンテン11000
1: ラグビクセン11000エアピーチ582

0: エアピーチ530リズムナビゲーションディレクトセミ。
1: リズムナビゲーションディレクトセミ、エアピーチ530。
2: 東京アプローチビルディング、ドームロッツ、空港セレディゼン、スープランレベル130バイディ、テスティングプランレベル177リセットマイク。
0: グレブリン、ドームロッツ247、東京アプローチ、クリアリビュースワンプ、タンゴライバー、ランウェイ34ライト、クロスグリープアトラボ150。
2: We are from Tango Arrival, Cross Group Level 1-5-0-2-4-7.
0: Donuts 247, and I expect Iris Zulu, runway 34 right approach.
2: Expect Iris Zulu, runway 34 right approach, Donuts 247.
0: Kate 500, flying 020, vector 2, semi, distance 510, 5000.
3: Okay, heading 020, descend, maintain 5000, Kate 500.
0: Airpeach 582, flying 180, vector 2, Temis, distance 910, 9000.
4: Heading 180, descend 9000, Airpeach 582.
0: Dynasty 106, EQ, direct to Venus.
5: The Red Venus, Dynasty 106.

0: ジョセファール00イヒーヒアミーコンタクトタワー118です。マル35
1: ロシアピーチ582コンファーム、スピード110
0: エピーチ582ウェンテン1 this time 170 knots or less and コンタクト成田タワー118です。マル35
1: 170 ORS タワー 1-3-5 エピチファミ2

0: 東京アプローチオレンジライナー514リーディングフライトレベル290ディセンディングフライトレベル240インフォメーションオスカ
1: ーオレンジライナー514東京アプローチランウェイ34ライト CL by ルータースタンゴアライバーディセンドラメイテンフレボー150
0: ランウェイ34ライトキュアドバイヤルータースタンゴアライバーディセンドメンテンフライトレベル150オレンジライナー514
1: オレンジライナー 11A フライヘディング170ベクター2テミスメインテン11ターさん
2: ヘディング170ベクターフォーテミスディセンメインテン11000オレンジライナー118東京
1: エチオピア672東京アプローチエクスペクタイレスズルランウェイ34ライトアプローチクリアドバイアスワンプタンゴライバンエアピーチ 50A フライヘディング030ベクター2テニスディセンダーメインテン6スターさん
3: ヘディング030ディセン6スターさんエアピーチ 50A
1: オレンジライナー616ディセンダーメインテン11ターさん
0: ディセンダー11ターさんオレンジライナー616
1: オレンジライナー 11A ディセンダーメインテン9ターさん
2: ディセンダーメインテン9ターさんオレンジライナー
4: 118アプローチグリーニングセフェン8696ディセンディングフラッドベル240マイマスペシングフラッドベル289インフォメーションオスカ
1: グリーニングジャパン8696東京アプローチランウェイ34ライトクリアドバイルータスタンゴアライバーディセンダーメインテンフラボー150
4: Roger, this is the main check, Florida 150, cleared via Luta Tango River, Low 964, right to Romeo, Japan 8696.
1: Ethiopia 672, descend on maintain 11000. Orange Liner 234, clear direct to Venus. Descend on maintain 11000. Cancel all restriction at Venus. Orange Liner 616, descend on maintain 6000.
0: 17, 6000, original 616.

0: エチオピアン672、リセンドのミテン、スティックスター3。オリジナルワンワンエイ、リセンドのミテン、5ター3。
1: リセンドのミテン、5ター3、オリジナルワンワンエイ。

0: ゼロノット、アッテル、セブンティーウィン、オレンジライナー、ファイブアンフォ
1: ー。エチオピア672、リデュースピード、ワンナイナゼロノット。
2: リデュースピード、ワンナイナゼロノット、アッテル、セブン。

0: エアピーチ584、伊勢奈良メイテン、5タウンさん。
1: 伊勢奈良5タウンさん、エアピーチ584。
2: 東京プロチュー、ジェスプリング836、リビング505、リセッシング150バイグリップ、インフォメーション、パパン。
0: ジェスプリング836、東京プロチュー、ダウンウェイ34ライト、クリアルバイアスワンプ、タンゴアライバン。
2: ダウンウェイ34ライト、クリアルバイアスワンプ、タンゴアライバン、ジェスプリング836。
0: エチオピアン672、ターンライト、ヘディング260、リデュースピード170ノット。
3: ターンライト、ヘディング160、260、レディスピード170、エチオピアン

0: エアピーチ584リデュースピート190ノッツワレス
1: 190ノッツワレスエアピーチ584
0: UPS 10ダイナーリクリアディレクトヴィーナスイセーダのメインテイン1バンターさんキャンセルオールリスティクションアッツヴィーナスAll stations approach Narita QNH 3008 and parallel ILS approaches runway 34 left and right are in progress.

0: エアピーチ584、リデュースピード180のツアです。コンパス成田タワー、18-35。
1: リデュースピード180のツアです。コンタクトは185、エアピーチ584。
0: セイスプリング836、ディセンダーメイテン6000。
2: ディセンダーメイテン6000、ディアスプリング836。
3: ロジャープローチェア D315 リーミングレアボー271ディフェン240バイナマスティスパパ
0: エアピーチ315東京アプローチランウェイ34ライクリアルバイルータースタンゴアライバーディセンダルメインテンフレボー150
3: ルータースタンゴアライバーフォーランウェイ34ライクディフェンフレボー150エアピーチ315

0: UTS 10ライナー、フライヘディング010、ベクター2ジーナ、リセーナのメインテイン、ライナーターさん。エアピーツ315、リクリア、ディレクトピークス、リセーナのメインテイン、シックスターさん。
1: ディレクトピークス、シックスターのエアピーツ315。

0: UPS 10ライナー、リセナーの
1: 2.8-3。
0: Jay Spring 836, turn right, heading 210.
2: Right, heading 210, Jay Spring 836.
0: オレンジライナー448 東京アプローチ、ランウェイ34 right, cleared by Ruta Tango arrival.
3: ランウェイ34 right, cleared by Ruta Tango arrival, オレンジライナー448.
0: J Spring 836, resume on navigation, direct Temis, cleared by Resuzuru, ランウェイ34 right approach.
2: Resume on navigation, direct Temis, cleared by Resuzuru, ランウェイ34 right approach, J Spring 836.
0: UPS 109 ナーターンレッツヘディング350リセナーの名店7ターン3 AP 315リクリアディレクトテニスリセナーの名店5ターン3
4: テニス5ターン AP 315
0: UPS 109, リセーナーの名店6ターン3 Resume on Navigation Direct GINA
1: Resume on Navigation Direct GINA

0: UPS109 リデュースピーツ190ノットワレス。コンタクトなり方は18-02。
1: 190 knots for the ILS. Contact tower 18-02. Good night, UPS 1109.
0: Good night.

0: Hold station socket approach, 南極圏内3007、圏内3007。オレンジライナー526、リジモナビゲーション、ディレクトテニス、ディフェノメン10、ファイブターザン。
1: ダンスのネミス、ファンターザン、オレンジライナー、ファンターザン。

0: そのロスチューフォーメガ、リスのメンテン、ワンワンターさん、クロスビクセン、あとワンワンターさん。
1: リスのメンテン、ワンワンターじゃ、クロスビクセン、ワンワンターじゃ、そのロスチューフォーメガ。

0: オレンジライナー336、ビークリアディレクトヴィーナス、キャンセルヴィーナス、スピードディストリクション。
1: ダイレクト、ヴィーナス、キャンセルヴィーナス、スピードディストリクション、オレンジライナー336。

0: Tokyo, Tokyo, coming down 400, leaving travel 311, descend travel 240 in Metro Quebec.
1: Orange Liner 400, Tokyo approach, runway 34R, clear to be a Lutas Tango arrival. This is maintained flexible 150.
0: 34R, Javier, Lutas Tango arrival, descend travel 157, Javier, 400.
1: オレンジライナー400、リクリアディレクトヴィーナス、キャンセルオールディスレクションズアットヴィーナス。
0: リクリアディレクトヴィーナス、キャンセルオールディスレクションズアットヴィーナス、ミッションナー400。

0: オレンジライナー400、リークリアディレクト、ピース。
1: オレンジライナー400、ソーシャーアゲン。
0: オレンジライナー400、リークリアディレクト、ピース。
1: ディレクト、ピース、オレンジライナー400。
2: ロギアボール、グリーン、オレンジライナー528、リークスパラボール、312、ディセンス、405、バック。
0: オレンジライナー528、東京プロジェクトビン、クリアドビア、ルーター、スタンガライバー、エクスペクターです、ズルー、ランウェイ34、ランウェイドアプローチ。ディセロメンテン、セドボー、150。
2: ヘイバイ、ルーター、スタンガライバー、アイレンジ34、ライト、エクスペクター、150、528。東京アプローチ、オレンジライナー238、メンテン、サイト、ウェル、310、240、バイバーバー、アンド、ウィハブ、イノベーション。Skipping.
0: Orange Liner 238, Tokyo Approach, Runway 34 Right. Clear to be a route as Tango Arrival. Descent reach, Flatable 240 by Mama.
2: 34 Right, your route as Tango Arrival, 240 by Mama. Orange Liner 238.
0: J-Spring 838, Descent of Maintain 11,000.
3: Descent 11,000, J-Spring 838.
0: オレンジライナー528、ビックリアディレクト、ピークス。
2: ダークピークス、オレンジライナー528。
0: オレンジライナー336、ディセロメンテン、11,000。
3: ディセンド、11,000とオレンジライナー、336。
0: オレンジライナー336、コンタクト東京レーダー、120-02。
3: 120-02、オレンジライナー336、グナイ。
0: グナイ。

0: Tokyo Approach SH 590, leaving Flight 188, descend Flight 150 by Goodyear, information carried.
1: AIPH 590, Tokyo Approach, runway 34, left, clear to be a swamp, echo arrival, cross grip at Flight 150, expect ILS runway 34F.
0: ILS runway 34F, clear to be a swamp, echo arrival, maintain Flight 150, AIPH 590.
1: オレンジライナー400、リーサロメンテン11000。
2: セント11000、じゃあ400。
1: オレンジライナー400、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: レーダー1202ライナー、400。
1: オレンジライナー238、ビクリアディレクトビーナース、キャンセルスピードリスレクションアットビーナース、リサロメンテンフライドボー150。
2: ダイレクトビーナース、ビーナース、スピードリスレクション、キャンセル、ディセンスライドル150、オレンジライナー238。
1: J スプリング838、リサロメンテン9000、リーチトラフィック、アンティーリービング11000、インクリースレートブリセン。
3: 7000と安定リーディング11000とインクリーズレートオブディセンゲースプリング838。 Tokyo Approach AP 366 leaving Maribor 293
1: leaving Maribor 240 back to back. AP 366 Tokyo Approach runway 34 left, expect ILS runway 34 left approach, clear to be a Lutas Tango arrival.
0: AP 366, descend maintain, flight 150. AP 590, descend maintain, 11000, cross Dixon at 11000. Descend 11000, cross Dixon, 11000, AP 590.

0: Orange Line 120, Tokyo Approach, Runway 34 Right, Clear to be a Swamp Tango Arrival, Cross Grip at Platform 150.オレンジライナー528ディサロメンテン6000
1: ディサロメンテン6000オレンジライナー528

0: オレンジライナー238 D セロメンテン11000
1: セロメンテン11000オレンジライナー238
0: エアピー366ウィークリアディレクトビーナスキャンセルビーナススピードリストリクション D セロメンテン11000
1: ビーナスキャンセル

0: オレンジライナー528コンタクト東京レーダー120-02
1: 120-02 オレンジライナー528 good night
0: good night エアピーチ5790ディスロメンテン9000
2: ディスロメンテン9000エアピーチ5790
0: オールステーション早期アプローチパラレルアルスプロチスランウェイ3フォレストアンドライティングプログレス

0: オレンジライナー238ディスロメンテンセブンタさん、コンタクト東京レーダー120-02。
1: ディスロメンテンセブンタさん、東京レーダー120-02、オレンジライナー238。
0: Airp366BUC240 knots.
2: 340, Airp360.

0: Airbase 590, descend 4 Papa.
1: Airbase 666, visual navigation, direct Gina, cross Gina, Porter-san, clear for the runway 34 left approach.
2: Direct Gina, cross Gina, Porter-san, clear for the runway 34 left approach.
1: オレンジライナー1203ライトヘリング200
2: ライトヘリング200

0: オレンジライナー120リリース speed 2001。
1: リリース speed 200 knot on China 120。
0: エアピーチ570ターンライタリング260。
1: Heading 260 to the pitch 590.

0: AIP5700 20モンナビゲーションディレクトジーナ先ほどファイルスランウェイ34レフトアプローチ
1: AIP5700 ダイレクトジーナクリアレスランウェイ34レフトアプローチ
0: AIP3660 20モンノーマルフィールコンタクタワー118
2: ノーマルフィールコンタクタワー118 AIP366
0: オレンジアナ120ターンライテリング250
2: ライテリング250オンジャーン20

0: オレンジャーラワンツーザロウィジューモンナビゲーションディレクトテミスクエダイレスブールランウェイ34ライトアプローチ
1: ライトテミスクエダイレスブールランウェイ34ライトアプローチオレンジャーラワンツーザロウ

0: AIPC
1: ファイナルナゼロ、リデュースピード、180ノッツアレス。
0: スピード190です、AIPC ファイナルナゼロ。
1: オレンジアイナ、120、リデュースピード、180オアレス。
2: AIPC
1: 590, contact tower 118,
0: special 2. お願いします、AIPC 590, good day.